2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Говорите ли немски?
0: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
2: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
0: Ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
2: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
0: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
2: Даваме 3 години гаранция.
0: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионали. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Като Негро. Спомен за истински вкус.
9: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
10: Какво ще ядеш след тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
16: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
8: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
7: Само сега Rubex предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Пип-пип. Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
14: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Китс. Сега е като войник.
15: Ние лекарите знаем. Сиропите Имуновор Китс и Имуновор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
16: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
17: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
18: Някой го наричат творчески хаос.
17: Но това си е просто хаос.
18: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
17: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
19: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
21: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
22: Консултирай се сега.
20: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
21: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
23: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
24: България! Ти наистина си магиосник, скъпи.
25: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
24: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
25: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
24: Косе дом. Сбъдва мечти.
26: Мамо, гладен съм!
27: Естествено.
26: Ама много съм гладен!
27: Естествено.
26: Защо се повтаряш естествено, естествено?
27: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: La музика Суена и маскота с Дитрак по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. А как да си направим този ден незабравим и супер Енерджи избиращи? 3889-5895 започва Енерджи Request. Шоуто правим заедно до 10 за добро утро в четвъртък.
1: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: A Never Ending Dream и Experience по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. И избираш ти 3889-5895 е начинът за връзка с нас. Поздрави и за теб, където и да се намираш в този час. Добро утро, 4 са минутите след 7. Добро утро, здрасти.
1: Ей, добро утро, Ники, добро утро, добро утро. Ами сутринта за работещите една песничка така за разтънули на Деспасито.
0: Еха, горещо ще го направим, много забавно. Разбира се, ще пратим поздрави за всички, които са на работното място в този ранен час.
1: Отиваме да посрещаме последните туристи на морето, така че на тези желая хубав ден.
0: Успешен и усмихнат ден и за теб. Благодаря ти.
2: Добро утро, Ерджи.
0: Здрасти и добро утро.
2: Поръчваме
0: по One Bag, Let Go. Добре, с удоволствие ще се зарадим с това парче.
2: Нека да слушим така хубаво удар на деня. Нека да бъде поздрав за всички пенове на радиото, вашия екип.
0: Благодарим ти.
2: Кой пътува пратка, кой където има да стигне там на време.
0: Леко и безпроблемно пътуване пожелаваме на всички, точно така. Много хубав ден на теб. Лек и успешен.
2: Благодаря за чуване.
0: Поздрави за всички в движение. Луис Фонс и Деди Янки пускаме веднага след Пол Ван Дайк в Energy Request по Energy. Okay.

0: Да, супер спомени от това лято с Луис Фонси и тук заедно с Дъди Янки за невероятното лято 2017, което звучеше точно по този начин. 11 са минутите след 7 в четвъртък на 3 септември, а до 10 помагаш на любимата си песен да зазвучи в Energy Request.
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Искам да поздравя целия ви колектив.
0: Благодарим ти!
1: Песен Лабуш Болинго.
0: Е, чудесна песен. Добре, ще пратим пък и ние поздрави за теб. Ще пожелаем много успехи и по пътен вятър. Всичко добро! Добро утро! Здрасти!
2: Добро, Ники!
0: Добро утро!
2: Да подгреем като една песничка на шоу по температур.
0: Охо, ще загреем съвсем нещата, да. Ще го пуснем.
2: Добре, благодаря, лек ден!
0: Много хубав ден да имаш и ти. Леко успешен и усмихнат.
3: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
3: Там бих искала да поздравя сестра ми с една песен.
0: Чудесно, а ти как се казваш?
3: Казвам се Габриела.
0: А твоята сестра коя е?
3: Върница.
0: И на къде пътувате сега, момичета?
3: Да пътуваме към Балчик.
0: Добре, коя песен ви се слуша на път към Балчик?
3: Дай у Шакира.
0: Чудесно, ще и намерим място след мъничко. Много хубав ден ще пожелаем за цялото семейство.
3: Благодаря и на вас.
0: Усмихнат и успешен ден. До скоро! Четвъртък започва температури между 14 и 20 градуса, постепенно ще има и повече слънце. През деня обаче ще се развива мощна купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, а около Пирин и западните Родопи са възможни и интензивни бури с градушки. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс. Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
8: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге.

0: пееш и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: Хайде, ще закъснем!
5: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Мадрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: След тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
0: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Love is in the air, положението Болинго и Лабуш по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-та до днес. Избираш ти на 3-8-8-9-5-8-9-5. Малко остана до 7:30 в четвъртъка на 3 септември. Energy, добро утро! Включвай се! Добро утро!
1: Добро утро, Ники! Обажда се Ники от Плевен, Чичо Ники! Чичо Ники днес има рожден ден, почва в 73!
0: Да, бе, да! Не може да звучиш толкова свежо и да си на 73!
1: Е, верно, аз така изглеждам, адашче, така изглеждам!
0: Честит рожден ден, приятели! Да си здрав, да, здрав, щастлив и много ценен!
1: Понеже съм тръгнал за Димитровград, искам да поздравя всички, които са за Долана и да й пожелая леки успешен ден, да се превер. Поздрави на вашия екип.
0: Много ти благодарим. Оо, това е лимитът, че те гърмят за теб и за твоя весел празник. Бъди здрав и щастлив. Това ти пожелавам от сърце.
1: Здравейте, обичам ви, приятели.
2: Добро утро, Енерджи. Здравей, Ники.
0: Здрасти и добро утро.
2: Да пуснем един поздрав,
0: да,
2: от Бургас, от слънчевия Бургас.
0: Чудесно.
2: Но Енджел, за всички колеги и всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Чудесно, а твоите колеги, кои с какво се занимавате вие?
2: Моите колеги се занимават с дистрибуция на жълти бутилки гам.
0: Аха, добре. Много хубав ден ще пожелаем.
2: Лек ден на всички. Много благодаря.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38 895 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Faces. Поздрави за всички, които са в движение. 5 минути след 7:30 в четвъртък на 3 септември. Включваш се и ти в Energy Request.
1: Добро утро. Сега ти пътувам към работа и чу поздрава на този човек, който идва в Димитроград и аз съм от Димитроград.
0: Чудесно.
1: И моят син също има рожден ден днеска и искам на този човек да му пожелая много слънчев, макар че тук вали ден и да е жив и здрав и всичко от лекота да постига.
0: Много хубав поздрав, много се радвам, че поздравяваш и непознатите по радиото и се радваме на силата на радиото, магията на радиото. Ще ми кажеш ли твоя син как се казва?
1: Денис Петков се казва и става на 18 години.
0: Честито пълнолетие, специални поздрави на Денис, да е здрав, щастлив, успешен, целеустремен и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да му се сбъдне през новата лична година. С коя песен можем да зарадваме и теб, и рождениците днес?
1: Не мога в момента да сетя, стана ми много емоционално.
0: Любим изпълнител?
1: Каквото прецените.
0: Добре, нещо стабилно.
1: Каквото прецените вие. Благодаря, много хубав ден и на вас.
0: Весел празник у вас и много хубав четвъртък да имаш.
1: Благодаря.
0: На 3889-5895 можеш да се включиш и ти в Energy Request. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей, заповядай!
2: Може ли да ме поздравите с една песен на Джейсън Деру и Майкъл Бубле, Маргарита?
0: Ага, Спайси Маргарита, да. Ще я пуснем, да. Как се казваш ти, за да те поздравя? Кирил, добре, специални поздрави за теб, да имаш един много успешен и усмихнат четвъртък ти пожелавам. И все така динамичен като песента.
2: На всички вас.
0: Много ти благодарим. Всичко добро и до скоро. Включваш се на 3889-5895. Избираш си и любимата музика до 10. Energy, добро утро.
3: Energy, добро утро.
0: Здравей.
3: Моли ли музиката Astronaut in the Ocean?
0: Да, с удоволствие ще пуснем тази песен. Ти как се казваш?
3: Кристиан.
0: И искаш ли да поздравим някого?
3: Не.
0: Само за теб да си бъде. Дослушава ти се песента. Да. Добре. Да. Ей, сега
3: хубав
0: ти я пускам.
3: Ден.
0: Хубав ден и за теб. Благодаря.
3: Довиждане.
0: До скоро.
4: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на raiatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.

0: свят. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
3: Димитри, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
11: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: ритъма на Spicy Margarita за събуждане от Jason Derulo и Michael Bublé. Станаха 9 минути до 8, а до 10 се разполагаш удобно на 3-8-8-9-5-8-9-5 и избираш любимата музика за супер старт на четвъртък с дата 3 септември. Звънкаш и ти, за да започнем деня по възможно най-добрия начин, с много настроение и с най-любимия ритъм от 90-те до днес. Включваш се и ти, Energy.
1: Добре утро, Ники.
0: Здрасти, Варна.
1: Здрасти, как сме?
0: Много
1: как
0: добре.
1: Както винаги перфектно, нали?
0: Абсолютно. Иска ли питане?
1: Днеска пак ми се върти една страна печен в главата, Sandstorm.
0: А, защо да е странна? Какво е?
1: Еми нищо.
0: Много си е хубава. Да, абсолютно. Съгласен съм, за това питам.
1: Айде да избухваме в последния работен ден.
0: А последен за кого?
1: За мен.
0: Добре, защото е четвъртък и аз така малко се позамислих.
1: Да.
0: Добре, добре.
1: Седмица къса ми дойде.
0: Много хубав ден да имаш, след така усмихнат.
1: Хубав на всички. Чао, чао.
0: До скоро. Включваш се и ти. Energy, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здрасти, заповядай.
2: А, може ли да поздравя мама и кака с новия хим на радио Energy?
0: Как се казваш ти?
2: Стефани.
0: Добре, откъде ни слушате вие? Докато търси новия хим. Добре, ще ви зарадваме след мъничко с любимото парче, да имате един много хубав ден, пожелаваме.
2: И на теб.
0: Благодаря ти, до скоро. Включваш се на 3-8-8-9-5-8-9-5 с още готини идеи и Energy Anthem пускаме веднага след Дарут и Sandstorm по Energy.

0: продължим в този ритъм и в този дух. Звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5 за още от любимата музика от 90-те до днес. Ако до сега не си звънял в Energy Request, но винаги си имал желанието да станеш част от шоуто, направи го, точно в този момент имаш шанс да се включиш доста бързо и да започнем деня по супер начин с още яка музика за много усмивки и за супер деня, който предстои. Поздрави и за местата, в които вече преваля. Пожелавам още слънчево настроение, със сигурност слънцето ще се завърне и към вас. Така че къде вали, къде е слънчево, можеш да споделиш на 3-8-8-9-5-8-9-5. А сега си усили за DJ Bobo и Snap по Energy.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 12 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Ники, диджей Бо с Снап по твоя идея в Energy Request. Избираш ти, Energy, добро утро!
1: Добро утро! Искам да поздравя моя колега, с който пътуваме към Девня,
0: да?
1: От Варна.
0: Да пратим,
1: на MC Hammer и днеска да работи малко по-усърдно.
0: Добре, ще му предадем това послание по радиото. Безпроблемно придвижване на вас и много лек и успешен ден пожелаваме.
1: Да.
0: До скоро! Включваш се на 3889-5859-5 с готини идеи за любима музика от 90-те до днес. Energy, добро утро!
2: Добро утро от Слънчев Кукуш.
0: Здрасти!
2: Тук не е валяло още.
0: Добре, добре. Хубаво.
2: Но ако имат подобни намерения, сега го направи преди 12 или преди 3.
0: Защо така?
2: Има и преди, защото подскачах от колелото.
0: Не си ли свикнал да се правиш на прасе?
2: Подскачна община ни осигурила страхотни водни забавления.
0: Да, винаги.
2: Така,
0: и като пешеходци, като велосипедисти, да.
2: Особено по булевард Кривница.
0: Забавление по всяко време, като влакче на ужасите.
2: Но особено от Панчо Боригиров нататък към центъра, да. Е тотал щета. Може да ни е жив и здрав и смета.
0: Всички да са живи и здрави, да.
2: Колегата ми направи забрежка, че тази ми се не бил съм се обажал, да съм си поръчил песента, трябва да се поправим.
0: Да се чуе колегата, добре. С какво? Да, да му направим
2: едно
0: впечатление.
2: Едно бъблин на бу.
0: Да, супер идея.
2: Чело да ме се, той пък ми звучи доста лятно.
0: Супер е, да. Ей, сега го засилваме.
2: Много готин ден на тези слушатели и до скоро.
0: Поздрави и за всички, които ни слушат на работното място и за всички в движение. MC Hammer след малко, а преди това и Blue в Energy Request.

0: This по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Включи се и ти в Energy Request преди някой да е отмъкнал точно твоята любима песен до 10. Energy.
1: Добро утро, може да ти поръчам една песен?
0: Заповядай, коя песен ти се е дослушала в четвъртък сутрин?
1: Аква Барби Гърл.
0: Ти да видиш. Добре, а как се казваш ти?
1: Дарио.
0: И за кого да пратим поздрави?
1: За мама, тата и брат ми.
0: Оха, за цялото семейство. Всички ли харесват тази песен или ти е любима на теб?
1: На мен ми е любима.
0: Добре, и сега всички ще слушат твоята песен, след като не са се погрижили за техните си. Много хубав ден ти пожелавам. Поздрави за всички около теб.
1: Благодаря.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Може ли да поздравя баща ми с цифром Дизая?
0: Добре, как се казва твоя тате?
2: Тодор.
0: А ти?
2: Диан.
0: И какво ще правите днес?
2: Еми, ние сега сме на тренировки.
0: Какво тренираш?
2: Футбол.
0: Добре, много успехи ще пожелавам за теб, за тате. Лек и усмихнат ден.
2: Благодаря.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро!
3: Добро утро, Ники. Поздрав за всички, които слушат Радио Енерджи.
0: Да.
3: Специално за Ицо, Ани и Боби.
0: И за теб, не се пропускай.
3: Мен, Сиблок, Разкош, искам да чуя тяхна песен.
0: Добре, предпочитано заглавие или каквото хванем за ушите?
3: Няма.
0: Добре. Засилваме ги. Супер ден. Супер ден да имаш и ти. Благодаря ти. Включваш се на 3889-5895 и взимаш нещата в свои ръце, за да звучи музиката точно по твой вкус в Energy Request. А днес ни очаква доста динамично време, слънчево начало на места, но и с развитие на гръмотевични облаци и валежи през деня. Да, знаем, че има места и с валежи още от тази сутрин. Синоптиците така са го написали. По-сериозни ще са явленията в Рило-Родопската област и Централна България, където са възможни и градушки. На изток валежите ще са по-късно и по-слаби. Температурите ще достигнат от 28 до 33 градуса, а утре времето ще стане ветровито и неустойчиво преди през уикенда отново да се затопли.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролъжа търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
10: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
11: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
14: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
15: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
16: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
17: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
16: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
17: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
16: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
17: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
16: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
21: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
22: Floor Decor. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: C-Block по Energy. Твоя идеята за C-Block в Energy Request на 3889-5895 до 10 събираме и още идеи за супер събуждане. Energy.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Може да направи един поздрав.
0: Заповядай.
1: Благодаря. Значи за Ивчето, за Зеленчето и за Тони. Ако може, на DJ Саш, Еквадор.
0: Добре, ще пуснем тази песен. А от кого са им поздравите?
1: Поздравите с Лото Ванко.
0: И за теб ще има поздрав тогава. Много хубав ден да пожелаем. Усмихнат, успешен и изпълнен само
1: и
0: с слънчеви емоции.
1: И на вас, лек ден ви желая.
0: Благодаря.
2: Добро утро, Енерджи. Обаждам ви се от Шумен.
0: Здрасти, Шумен.
2: За да ви кажа нещо много важно за мен.
0: Да.
2: Всяка сутрин бягам и всяка сутрин съм с вас.
0: Така.
2: И ми давате такъв силен стрес на деня, че искам да ви благодаря за това.
0: А, ние сте ме ти благодарни, че бягаш с нас.
2: В момента съм на класа. И е толкова красиво и освен вашата музика от време на време чувам птичките, които засилват тази прекрасна емоция на сутринника.
0: Супер,
2: и просто ми се обаждам да ви кажа благодаря заради това.
0: А ние също много ти благодарим. Ще сме ти благодарни, ако ни изпратиш една снимка от платото също в месенджера. Кажи ми какво ти пусна за още повече настроение.
2: Аз страшно много харесвам Бионце и имам една нейна любима песен. Не е много за бягане. Много хубава, която и да е, може на Бионце.
0: Okay.
2: Просто за усмихнат ден на всички и малки крачки към големи успехи.
0: Точно така. Много ти благодаря за позитивизма. Страхотна си. Такъв да ти бъде и деня.
2: До скоро, казвам, защото пак ще ви се обаждам.
0: До скоро, до скоро. Поздрави за всички спортуващи. Да, имаме и песен на Бионса, която е подходяща за бягане. След малко ще чуете коя сега и

0: Се по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия в точния момент. Къде си ти, какво се случва около теб и с какво можем да направим деня ти много по Енерджи? Заповядай да споделиш до 10 на 3 8 8 9 5 8 9 5. Енерджи!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: В този Енерджи стил, в който сме започнали сутринта,
0: да,
1: бих искала да последва пуш.
0: Окей, да крус, добре. Ще си дадем много-много енерджи с това парче.
1: Абсолютно, да.
0: Ти вече си на работното място?
1: Да.
0: Добре, ще ти го пожелаем.
1: Действам под пълна пара вече 30 минутки и тъй като се опитах да се свържа по-рано на мрежата, беше доста ангажирана.
0: Важното е, че сега успя.
1: Малко работа.
0: Да, ето сега ти е било повече на късмет. Много хубав ден да имаш, успешен, спорен и безпроблемен.
1: На всички да бъде такъв и много усмихнат и топъл.
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Може ли да направим ли поздрав?
0: Заповядай, да. Слушаме те с интерес.
2: Искаме нещо на Modern Talking, нещо по-така.
0: Добре, ритмично, динамично. Супер.
2: Динамично, да, динамично, динамично.
0: Такова ще бъде.
2: Имаме тук 6 коли за Гърция, искаме да си направим на поздравче.
0: 6 коли? Колко човека сте това? Доста. Браво, банда.
2: 4 човека, да.
0: Да, да,
2: да. Компания.
0: Много сериозно.
2: Караме, да.
0: Весело да ви бъде, безпроблемно придвижването и ще чакам и на връщане да се обадите, да се похвалите.
2: Добре, малко трудно да се свързваме с вас, ама...
0: Трудно, но не е невъзможно.
2: Да, да, да. Да ми навръщане, живот и здраве, пак ще се чуем.
0: Чудесно. Всичко хубаво, весело изкарване още веднъж.
2: Мерси на вас, хубав ден.
0: Добро утро, здрасти.
3: Здрасти, Ники.
0: Здравей. Чудесно, иска ли питане?
3: Ники, може ли тази страни да слушаме песяма?
0: Андиам на маси, ще пуснем с удоволствие.
3: Ще се поздравим.
0: Много благодаря, да имаш много хубав четвъртък.
3: Мерси и за всички, които слушат радиото и специално с тебе.
0: Благодаря много.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Си шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Маймото е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
14: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
15: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега, живей!

0: 2015 в Energy Request избираш на къде да се изпратим в музикално отношение. 3889589 до 10 достатъчно време, за да чуем и твоята любима песен по Energy. Добро утро!
1: Здравейте! Здрасти. Добро утро! Искам да отправя един поздрав за нашия колега Ванко.
0: Да?
1: Поздрава е специално от Ипчето, Дарито и Тони. Град Варна сме.
0: Добре.
1: Връщаме се поздрава. Ако може, с песента на Lady Gaga, Bad Romance.
0: Добре, ще завъртим точно това заглавие за вас. Ще пожелаем един много усмихнат, лек и безнервен ден.
1: Благодаря и на вас. Прекрасен ден ви желая.
0: Добро утро, здрасти.
2: Добро утро, Ники. Живаво, добро утро, не е
0: ваше. Ей, бабиното, как се казва?
2: Как се казва? Мишо!
0: Охо, вие сте редовни!
2: Да, пак искаме да се поздравим с...
0: Днес да сменим песента, за да има малко разнообразие, ще измислим нещо динамично за вас.
2: Добре, нещо хубаво.
0: Ще ви пратим поздрави, да? Ще ви зарадваме.
2: Благодаря.
0: Много слънчев и усмихнат ден ще пожелаем.
2: Мерси, чао.
0: До скоро. Добро утро, здрасти.
3: Здравей, Ники.
0: Здрасти.
3: С пожелание за един много хубав 32 август.
0: Да.
3: Една мис Кели, ако може.
0: Задължително ще завъртим и Моранди, да.
3: О, да, абсолютно. И с много усмивки за предстоящия ден.
0: Той ще бъде вълшебен. Обещали сме си го по радиото и ще си го превърнем в такъв много слънчев и успешен.
3: Благодаря много.
0: Всичко добро.
4: Добро утро.
0: Здравей.
4: Може ли да поздравя мама и тате?
0: Заповядай, как се казваш ти?
4: Мартин.
0: На къде отивате сега с мама и тате?
4: На море.
0: На море? Къде?
4: На Слънчев бряг.
0: Чудесно. Да ви бъде много весела ваканцията. Ще пожелаем приятно изкарването. И с коя песен да ви правим компания на път към морето?
4: На Теди Свинс нещо.
0: Теди Свинс, чудесно. Ще пратим поздрави за вас, за безпроблемно придвижване наистина и една много, много приятна морска ваканция.
4: Благодаря.
0: Всичко добро и до чуване.
4: Чао.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 12 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Алелуя и Моранди по Енерджи, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес, 5 минутите след 9, избираш ти до 10 в Енерджи Request.
1: Здравейте!
0: Здрасти, добро утро!
1: Добро утро, обаждаме се от Ловеч от едно хубаво кафене.
0: Добре.
1: Където ви слушаме.
0: Браво на Ловеч!
1: Поздравиме всички наши клиенти тук, едни чудесни ни бави.
0: Да.
1: Които всяка сутрин са при нас и си пием заедно кафето. Нещо на Енрике Иглесиас.
0: Добре. И ти имаш ли си предпочитано заглавие от Енрике?
1: Не, нещо по вас избор може да е по-динамично така.
0: Добре, точно такова ще
1: завъртим. Могат да станат и да танцуват, те че.
0: Ами да, вече са си изпили кафето, така че нищо не им пречи.
1: Абсолютно. Да, така е.
0: Много усмихнат ден ще пожелаем. Благодарим за поздравите. Добре. И благодарим на Ловеч.
1: И на вас, лека работа.
0: Прекрасен ден, всичко добро. Добро утро, здрасти.
2: Добро утро, здравейте. От няколко дни се опитвам да намеря една турска песен, която само по вашето радио чувам.
0: Така ли?
2: Една жена я пее, обаче да. Дори изкуственият интелект не можа да я разпознае.
0: Да бе, много слаба работа този изкуствен интелект.
2: Еми, явно да.
0: Анкара Ехос. Можеш да го провериш между другото, когато върви в ефир в приложението Radio Play и там се изписва
2: да,
0: името на песента.
2: Да, но всеки път шофирам и не успявам да... Нали, не е хубаво да шофираш и да гледаш телефона.
0: Не е хубаво, абсолютно не е хубаво, да.
2: Ще проверя и сега, и забравям и не мога да я намеря няколко дена.
0: Бени Ал.
2: Много е яка, една жена я пее и е такава танцевална. Най-вероятно да я знаете.
0: Знаем и ще ти я пуснем, да. Бени Ал се казва парчето.
2: Много ви благодаря.
0: И е на Анкара Ехос. Да, добре. Поздрави за всички, които се кефят на тази песен и наистина се чудят на кого и как се казва. Да,

0: Енрик Иглесиас и супер компанията на Bad Bunny по Energy. В Energy Request избираш на 3889-5895, ако има нещо, което не сме слушали отдавна, ако си имаш любима песен, която ти действа особено добре в началото на деня, ако не си звънял до сега в Energy Request, но много си искал да набереш 3889-5895 и да се чуеш по радиото, сега е момента да се включиш. До 10 избираш любимата музика, Energy.
1: Здравейте. Искам да поздравя дъщеря ми с днешния ден. Има рожден ден с едно изпълнение на The Weeknd.
0: Добре, а как се казва твоята дъщеря?
1: Се казва Рая от Бургас.
0: Чудесно, специални поздрави за Рая от Бургас. Да е здрава.
1: Благодаря, хубав ден и на вас.
0: Здраве, късмет, и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне през новата лична година.
1: Ами, надявам се да. Благодаря много.
0: Весел празник вкъщи. Всичко добро.
1: Благодаря. До чуване.
0: 3 септември е днес, четвъртък е, уикенда вече се вижда на хоризонта, а ние продължаваме да си говорим за нещата, които топят сърцата ни. Избора на домашен любимец е отговорност, която променя живота ни към по-добро, стига да изберем правилния по-хъв спътник, с който да си подхождаме по характер и енергия. Кампанията Всяка лапа има характер е тук, за да ни напомни, че осиновяването е решение, а не импулс. Разгледай цялата история и научи как да направиш информиран избор в нашия сайт radioenergy.bg. Вдъхнови се и за точната музикална компания. До 10 те чакаме на 3889-5895 в Energy Request. Здрасти! Включвай се. Перфектно. Много добре.
2: Искам да поздравя тебе и целият екип и Криско от Русе, който работи в медиката горе.
0: Добре, ще пратим поздрави за Крис от Русе и така.
2: Какво? Песен по твой избор.
0: Не, по мой избор. Добре, ще ти пуснем нещо енерджи. Много хубав ден пожелаваме и за теб, и за всички около теб. Звънкаш и ти до 10. Слънчево, топло, но след ни бури, такъв ще бъде четвъртък. Валежите и грамотевиците ще се развиват на много места от югозапад на североизток, като в някои райони ще са интензивни и с градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В петък ще е по-ветровито и малко по-хладно, а през почивните дни отново ни очаква слънце и затопляне до 35-36 градуса. В Energy Request избираш ти. Здрасти!
3: Здравейте, ще може ли да поздравим моята приятелка Мади и сина си Кирто?
0: Да, ще пратим поздрави за вас.
3: С песента Криминал на Бритни Спирс.
0: Добре, и Бритни Спирс ще добавим в нашия плейлист. Много хубав ден ще пожелаем.
3: Мерси.
0: Всичко добро и на 3889-5895 до 10 можеш да се включиш с Energy избор от 90-те до днес.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят

0: магазини ЦЦЦ.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за бачорски.
9: За кой?
8: За баничорски.
9: Бингорски. Бонзай бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
10: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: си Criminal от Britney Spears по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За тях си отговорен ти вече 20 минутите след 9:30 в четвъртъка на 3 септември до 10 се разполагаш удобно в Energy Request. Здрасти!
1: Здравейте, мога ли да направя един поздрав за фирма с песента?
0: И двете не.
1: Добре, тогава може ли песента Данзако Дуро?
0: Да, ще пуснем тази песен. Какво се занимаваш ти и твоите колеги?
1: Аз съм доставчик.
0: Аха, добре. За колегите да пратим поздрави, така ли?
1: Да.
0: Много хубав ден ще пожелаем. Точен, усмихнат и успешен.
2: Добро утро, Ники!
0: Здравей! Много добре.
2: А така, това ме слуша. Да сме добре.
0: Добре сме, добре сме.
2: Това полно няма.
0: Абсолютно е така.
2: Вчера позна на Джокиро от Байна Морена.
0: Да.
2: Имаше една много стара песен, Crazy Music. Не сте я пускали въобще. Може да пускаш или можеш?
0: Не се сещам за тази песен обаче. Кой я пее?
2: Еми, съм забравил сега кой я пее. Та е от 40 години.
0: И аз не се сещам кое е това парче обаче. Явно добре сме го забравили всички.
2: Като ми дойде Чагоски, ще го пусна.
0: Добре. Добре, сега въпросът е аз какво да ти пусна, преди да дойдем на гости.
2: Еми, пусна да бъда някой по твой избор.
0: Добре, нещо странно ще пусна.
2: Да,
0: добре.
2: Айде,
0: ще вдигнем енергията, няма проблем. Много хубав ден ти пожелавам.
2: Айде, лек ден, живи и здраве на всички.
0: Поздрави и до скоро.
2: Да
0: стигне,
2: няма да
0: ме извиняват. Айде. 3889-5895. Ако имаш точната идея за любима песен от 90-те до днес, заповядай до 10. Доно Мари Лучен. Запускаме веднага след

0: Cu Duru, vai, vai, vai, Dono Mario Lucenzo, по Energy, 20 минути останаха до 10. Обещахме да пратим поздрави за Калина и нейния баща. Те са в София, нещо любимо, с участието на Бони Ем, ще чуем след малко. За Велико Търново също имаме поздрави, обещания за Дания Ламинати, за Иво от София сме обещали, колко джамбо от Мистер Президент и какво още да вмъкнем и да подредим най-яките парчета до 10. Казваш ти, добро утро, здрасти! Здрасти!
1: Мама и тата с Калинихта.
0: Калинихта на Елена Папаризо, да. Как се казваш ти?
1: Радимир.
0: А мама и тата кои са?
1: История и Руслан.
0: А какво правите вие? Заедно ли сте?
1: Пътуваме за морето.
0: Супер. Къде отивате?
1: На слънчево време.
0: Браво на вас. Много хубава ваканция ще пожелаем. Слънчево време, много усмивки и незабравими моменти.
1: Благодаря,
2: довиждане. Здрасти, Ники, добро утро.
0: Добро да бъде.
2: Таня от София се обажда.
0: Радвам се да се чуем.
2: Мисъл една песничка да пуснем така за малко да дигнем настроението.
0: Да.
2: Сапфайр на Ед Ширан.
0: Ед Ширан, да. Ще дадем малко газ и на това парче.
2: Супер. Така, да. Хубав ден пожелавам на всички. Спокоен ден.
0: Много усмихнат и успешен. Благодарим ти.
2: Благодаря.
0: До 10 сме подредили само яки парчета от 90-те до днес. А от 5 до 8 отново ти ще избираш следобното издание на Energy Request. След 10 ни очаква и очарователната компания на Хриси 2 за Energy at Work по Energy.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Оф! Пак ли си без статинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiag. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: you back. Така, за финал на сутрешният Energy Request в четвъртък оставяме удивителна като дата 3-9. Пожелаваме си днес по възможно най-ползотворния начин да се справим с абсолютно всички задачи. Ето го и началото на 10, заедно с Нана, The Chemical Brothers и Кулио Селви по Energy.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 12 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Нана по Енерджи е относно новите изненади, които готви на феновете си Майли Сайърс. Интересна статия и по тази тема, и по други интригуващи въпроси те очакват в сайта ни. Адресът е radioenergy.bg. А след малко заедно слушаме MC Hammer, Hugo's компания и в 95-та се връщаме така.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме, имаме, имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме, имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме, имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Естетико.bg.
7: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
10: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
9: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
10: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
9: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
10: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
9: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
11: Отново на училище с Raya Toys. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Raya Toys във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Дядо, обичам те.
14: Какво?
13: Казах, обичам те.
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
19: Willkommen in Deutschland!
20: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
19: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
20: Позволете си немски стандарт на живот.
19: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
20: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
19: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
14: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
21: Радиото е доверен източник на информация, дори още повече по време на криза. Най-доброто и вярно съдържание, без измамни реклами и ботове. Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Kids. Сега е като войник.
7: Ние лекарите знаем, сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан – 93%.
8: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
9: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен

0: sarbi.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

По енергия днес на 61 става противоречивата личност на звездата от двама мъже и половина Чарли Шин. Някои интересни неща за него са. През 1990 издава книга със собствени стихове. Една от 12-те му татуировки гласи «Ще се върна след 15 минути». В апогея на участието си в сериала «Двама мъже и половина Чарли Шин» получава около 2 милиона долара на епизод. Но през март 2011 студиото изпраща на адвокатите му официално писмо от 10 страници, с което договорът му се анулира без право на предизвестие. Продуцентите използват специалната клауза, свързана с така нареченото морално падение. Тук вървим само напред и нагоре и към 11 с Backstreet Boys, Ани Скей и веднага Александра Стан по Energy.

0: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Европа Енерджи, супер финал на 10, първия четвъртък от септември. Ще има ли захлаждане и ще тръгна ли пак нагоре температурата или пак няма за кога? Ще разберем само след малко. Първо летящ старт на новия час The Second Voice и West по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

време на движението по път Симитли-Банско се случва до посочено в една лента. Там е станала катастрофа и трафикът се регулира от пътна полиция на място. Бъди внимателен. След малко тук ще слушаме Райтън и заедно ще потанцуваме. Ето

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някои го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
2: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
6: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
7: Не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
15: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
16: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
17: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
18: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

и следобед на много места ще има кратки валежи и гръмотевици със словия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, дъждът ще е доста по-силен, вятърът обаче ще е слаб до умерен. Максималните температури в третия ден от септември очакваме да са между 29 и 34 градуса. След малко тук пускаме това.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
9: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Пип-пип. Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
19: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

екип по енергия, ние заставаме зад кампанията «Всяка лапа има характер». Mars Pet Nutrition, партньорство с българското сдружение «Бандата на 1500-те», стартира националната информационна кампания и вече е факт. Специализиран контейнер за поведенческа оценка и адаптация на четириноги, това е в приюта в Горни Богров. В него специалисти ще оценяват темперамента и индивидуалните нужди на кучетата, а потенциалните осиновители ще имат възможност да прекарат време с животните в спокойна, близка до домашната среда. Така, съвместимостта между куче и стопани ще е перфектна. Подробности има и в сайта ни radioenergy.bg. А до новия час слушаме Дензел, новият енерджи химн и Ace of Base.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy. Cinderella, cut it up one time.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
12: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
14: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Боядиса име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: четвъртък, а как да започнем един следобед, ще ми кажеш ти. Влизаш във Facebook страницата на Energy, спалчи ли сърчице, даваш знак, коя песен искаш да чуем в началото на новия час. След малко тук слушаме ето това.
1: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
2: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
1: Само сега Rovex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
1: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
6: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.

0: ми се бе.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
2: Да, Insomnia Pizza!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia, има откъде.
3: Insomnia.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване вълшебните метли.
12: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.

0: Киберсвят. Думът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

телевизионни сериали, които просто се превръщат в хитове и такива, които се превръщат в символ на цяло поколение. Приятели е именно от вторият тип. Прическата тип Рейчел се превръща в моден феномен. Репликите на героите влизат в ежедневния език, а образът на шестимата приятели, той остава разпознаваем дори за хора, които не са родени в годините след премиерата. Тук идва въпросът, защо следващото поколение Z няма своя версия на телевизионния сериал Приятели. Отговорът на адреса radioenergy.bg, а тук слушаме Аркели по Energy.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
7: Наденички шпек.
6: Църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
12: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Електроенергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
17: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
18: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
17: И всеки кашон да си знае мястото.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
18: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 12 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Готови за

0: ни ЦЦЦ.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе, банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за бачорски.
5: За кой?
4: За баничорски.
5: Дингорски. Бонзай бачорски?
4: Не, не, банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам?
12: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
13: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
14: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
16: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
17: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.

0: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
1: Имаме, имаме, имаме.
0: Облицовки за фасада.
1: Имаме, имаме.
0: Настилки за двор.
1: Имаме, имаме.
0: Облицовки и настилки за басейн.
1: Имаме.
0: Магазин Естетико. Estetico.bg.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Вълшебни метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане.
12: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
11: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
11: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
15: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch.
16: Пералня, фурна и котлон
15: like a Bosch.
16: Иновации в твоя дом
15: like a Bosch.
16: Ел енергия пъсти
15: like a Bosch.
16: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
19: Летяща чиния!
18: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
19: Да, инсомния пица!
18: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
20: Инсомния.
21: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
22: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
23: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
22: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
24: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
4: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com. И разбери как.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Вера България.
7: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Вера България.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Домът не е просто място, то е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
19: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
20: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
21: Какво става при тебе, брат?
22: Намерих си по-млада.
21: Какво? Жена ти знае ли?
22: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
23: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
1: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Перална фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
5: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 12 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Voice, по Energy, станцията, която може да ти даде възможности да избираш как да се случват нещата в Energy Request. Веднага след 5 започва 3-та часа за шоуто, в което ти подреждаш музиката. Ние ще се погрижим до тогава за плейлиста ни. Така, Дели Суимс, Саш и ти наказан с Томо, Мелиса и Самира по Energy. Времето в петък не бива да ни безпокои, ще има незначителна облачност, слаб вятър от север-северо-запад и дневни температури от 29 до 34 градуса, много малко вероятно за валежи. Най-хубавото е, че в събота се очаква най-горещия ден за седмицата.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Естетико.бг.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
11: Да, Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Инсомния.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
18: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Gotgo Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Gotgo Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
20: Floor Decor.
21: Кебабченца, кю
12: кофтенца, цър пармезенца.
20: Наденички шпек,
12: църпър е твоят лек.
21: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
23: Домът не е просто място, то е магия.
24: Магия.
23: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

по Енерджи. Знаем, че утрешния ден ще бъде почивен за много от вас, така че пътувайте внимателно и си направете хубаво плановете, защото заради очаквания, заради засиления трафик около деня на съединението, се въвеждат ограничения за тежкотоварните камиони на 12 тона по най-натоварените направления. В петък, 4 септември от 3 следобед до 8 вечерта и в събота, 5 септември от 9 сутринта до 2 следобед, камионите на 12 тона няма да могат да излизат от София. В понеделник, 7 септември от 12 на обяд до 8 вечерта, ограниченията ще бъдат в обратната посока за тежкотоварните автомобили.

0: спазвайте правилата за движение, усилете си радиото, ние ще правим хубава компания. Think, Tep, Mami, Topic и Becky G по Energy. Navigators и Coming to My Life по Energy, добре знам, че...
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката. Energy.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензиран професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
8: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено-естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Хайде, ще закъснем!
16: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Ако ви е важно, аз харесвам тази песен. Ако на вас обаче не ви, можете да промените ситуацията веднага. Започваме с следобедното издание на Energy Request. Имаш 3 часа, в които ти избираш музиката и подреждаш плейлиста ни. Как ще звучи любимото шоу, зависи от теб. 3889-5895. Нещо за теб, хубавия следобед. За начало и нещо любимо от 90-те и Black Box по Energy.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 12 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
1: Energy Request. Поръчай любим.

0: Една песничка на Давид Таверис, Съмърлов.
1: О, много приятно. Браво на теб, откъде звъниш?
0: А в момента съм в София, потом за Стара Загора.
1: Супер, много ме зарадва с избора си. Много ти благодаря и лек път.
0: Мерси, хубаво.
1: До скоро.

0: Дали това е Hot Summer Night по Energy, песен, за която цяло лято не се сетихте, но в началото на септември звучи много добре по Energy. Тук избираш ти.
1: Здрасти, Кристи, как си?
0: Здрасти, добре. Под пара.
1: Добре, Андрея Баника, Лапти Бързо.
0: Здрасти!
2: От Холандия се обаждаме пак. Дай, слушана ли е днеска?
0: Не сме имали възможност. За първи път ще я пуснем за теб. Мерси.
2: Ай, благодаря.
0: Чао.

0: Здрасти, Енерджи! Една песничка може ли така за края на деня? Всички, които на път.
1: А така, давай!
0: Искам Пени Аут.
1: За утре нищо тревожно като прогноза за времето. Незначителна облачност, казва синоптикът. Слаб вятър, дневни температури от 29 до 34 градуса. Вероятността за валежи е много малка.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
9: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
10: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
9: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Уау!

0: Боми Бразил по Енерджи 5.25. Стана почти до 8. Твоето време за твоето шоу и твоя избор се чува от 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Енерджи! Аз съм Иван и сега пътувам за село заедно с мама. И понеже пътя не е кратък, решихме да си поръчаме Backstreet Boys и идеята е на мама.
0: Идеята е супер! Браво на мама, да й пожелаеш лек път, да бъдеш послушен в колата, да си изкарате много весело уикенда.
1: Благодаря!
0: До чуване!
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: провери през приложението Radio Play. С него виждаш текущото заглавие по Energy. Последните 10 от плейлиста ни. Ние също не знаем какво предстои, защото това, което ще пуснем до 8, избираш ти. 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy!
1: Ала, Energy! Имате ли папа Уте?
0: Имаме папа Уте. Искаш ли да ти го запазя?
1: Да, може ли?
0: Има ли кого да поздравиш с него?
1: Да, ще поздравя моята кака, която днес има рожден ден и става на 12.
0: Страхотно! А ти на колко си?
1: Аз съм на 7.
0: Да празнувате много шумно, а кака ти да бъде щастлива и весела през цялата година.
1: Благодаря!
0: До чуване!
2: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти, Енерджи!
2: Тук с дъщеричката ми пътуваме по магистрала Тракия, посока в Пловдив и бихме искали да си поръчаме една песен.
0: Да, разбира се, с какво да ви услужим?
2: Малко се попорица казва, че иска солото.
0: Иска и получава.
2: Ако не е минавала скоро.
0: Няма проблем. Поздрави за Пловдив.
3: Ало?
0: Аха, здравей.
3: Добър ден.
0: Добър.
3: Може ли една песен?
0: Какво ти се слуша? Да.
3: DJ Bobo.
0: Добре.
3: Мисля, че беше What About My
0: Broken Heart.
3: А, моля?
0: What about my broken heart? Много бързо ще ти я пусна, за да се увериш, че може.

0: много драматичен, но толкова любим DJ Bobo Swaddle Bob My Broken Heart по Energy. 5.35 е 3 септември. Чакаме и твоето желание до 8.
1: Ало, здравейте. Мога ли да помоля една песен Eye of the Tiger?
0: Много хубаво заглавие. Любимо ми е. Явно и на теб. Как се казваш?
1: Да, Влади.
0: Влади, с кого пътуваш и на къде се движите?
1: Еми, с мама се движим към вкъщи.
0: Еми, хубаво! Хубава вечер на всички!
2: На вас!
0: Чао! Енерджи!
3: Здравейте, Енерджи! Аз съм Влади и сега с моето семейство пътуваме по пътищата на България да се поздравим малко с една песен.
0: Отивате към почивка или?
3: Ами, по-скоро отиваме към Бургас, ще бъдем на опера.
0: Браво! Браво за избора!
3: Най-вече да поздравя баща ми. Искам да чуя Spring of Spring.
0: И Spring Love, и Offspring са двете крайности. Избери си.
3: Offspring.
0: Малко преди опера да пуснем Offspring, няма проблем.
3: Да, да, много благодаря.
0: Направо сте страхотни. Хубава вечер.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Беше си направо кекав. Взехме Имуноборд Китс. Сега е като войник.
8: Ние лекарите знаем, сиропите Имуноборд Китс и Имуноборд Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан – 93%.
9: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
10: София, време! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
11: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
12: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
14: Пип-пип!
15: Койота има нов план и този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
16: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
19: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
20: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
19: И всеки кашон да си знае мястото.
21: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклюзивно от beautymall.bg.
22: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
23: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
24: Добре, тогава какво още чакам?
23: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
0: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: по Energy, 13 минутите преди 6 вечерта. Времето до 8 ние заедно в Energy Request.
1: Енерджи, здравейте, и така се хванахме на вас, дали ще ми се получи да се свържа.
0: И печелим баса,
1: само
0: нали?
1: Само като се гупули, да, разбира се.
0: Кой ще черпи и с какво ще черпи, да чуя?
1: Ами, примерно с ISMC, Think About The Way.
0: Приема се, благодаря ти много.
1: Нали?
0: След такива басове да печелиш, поздрави.
1: Мерси, чао, чао.

Schwarzen Globen.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: По Енерджи наближава 6. Времето до 8 е за теб и твоята любима песен от 90-те до днес.
1: Здравейте, може ли един поздрав за пловдивските шофьори, които спират в кръговото и осигуряват предимство на дясно стоящия, който трябва да изчака, и за техните инструктори?
0: Ох, леле! Не знам защо кръговото в България навсякъде е такъв проблем. Защо?
1: Не е лесно.
0: Не. Особено при вас. Може би заради жегата по напеко ги е повече и така.
1: Най-вероятно и това го има. Съспехен по вашия избор.
0: Добре.
1: Да бъдат поздравени.
0: Бъди внимателна.
1: Помагаш ти за трафика в България.
0: Хубава вечер да имаш.
2: Искам да поздравя жена си.
0: Добре правиш, да.
2: От 90-те до днес.
0: Точно така.
2: Само джем, колко джамбо.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 12 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Ай, това е полицай мода за всички в трафика на Пловдив. А къде си ти?
1: Здравейте! Обаждам се тук с моите приятели. Искаме да поръчаме една песен.
0: Какво ви се слуша?
1: Видит на Майкъл Джексън.
0: Мога да ви услужа. Хубава вечер и благодаря.
1: Благодаря и аз на вас. Довиждане. Лека вечер.
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Джексън по Енерджи.
1: Здрасти.
0: Здрасти.
1: Може ли да поздравя брат ми с песента Дай, дай на Шакира?
0: Да, ще я пуснем отново.
2: Здрасти, Кристина. Можеш ли да поздравя моето момче? Днеска има рожден ден.
0: Юпи, юпи, ей!
2: Да. Също някоя готина песничка, енергична, която ви му изберете.
0: Имате ли си любим изпълнител? Нещо, което обичате да слушате заедно?
2: Всичко, което пускате по вашето радио, всичко ни е любимо да ти кажа. Сега, като се замисля, може би Парти Чилтрен много ще му хареса. Той си обича тази песен и си избухва на нея.
0: Ма само хубави моменти. За хубавите хора чуваме, че са усмихнали само
2: се. Да. Много благодаря. Се лупки.

0: събитията на 3 септември, Тед Робинсън по Energy. За да получиш, трябва да поискаш. Това е простата логика, която работи за Energy Request. Избираш ти до 8.
1: Ако може да пуснем този юнак, Джимми Съмървил.
0: Да, юнашката.
1: Това е добри.
0: Следвам твоята логика. На къде пътуваш ти?
1: Еми, прибирам се към къщи.
0: Леко безаварийно и благодаря за хубавата музика. А за петък обещават нищо трагично, напротив, високи температури и вероятно завалежи малка, максимум на градусите до 34.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо-продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: Твоя киберсвят.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com подготви за училище твоето съкровище.
4: Папа!

0: Може да поръчам поздрав за родителите ми, What is Love.
1: Браво на тебе! Откъде звъниш? Кой си?
0: Ами, Калина съм и в момента съм на кораб в Созопол.
1: А, на кораб в Созопол?
0: Да.
1: Това ли е корабчето, на което постоянно слушате Енерджи?
0: Да.
1: Поздрави за всички! Да. Много весело.
0: Добре,
1: да си изкарате.
0: Благодаря.

0: You make me feel mighty real with Jimmy Somerville по Energy 6.30. 3 септември е. Може да избереш любимата си песен на 3889-5895. Не хапем, не боли, заповядай до 8.
1: Ало, здравейте.
0: Еха, от банята ли се обаждаме?
1: Не, стълбите сме.
0: На стълбите
1: сме.
0: Ама крием ли се? И затова звъним от входа.
1: Просто сме в Пловдив и не е много прохладно, като поздрав. За братовчетка ми една песен бе Спасито.
2: Искам да поздравя моя съпруг Младен от Казанлък по случай юбилея, като му желая да е здрав и да имам повече спокойствие с любовта на близките хора от съпругата му Наталия.
0: Пожелавам ви да намирате нещо, което да ви държи здраво един към друг. Все така.
2: Много ви благодаря. По вас си избор някаква песен.
0: Весел празник! Всичко най-добро!
3: Радио Енерджи ли е?
0: Радио Енерджи е, заповядай, кой се обажда?
3: Аз се казвам Велислава. Може ли да ми пуснете Бениал?
0: Да, може, ще звучи отново.
4: Христа, здрасти. Поздрави и целувки от слънчева всеобще Варна.
0: Ма чудна.
4: Може ли да се самопоздравя? Ами искам Бениал, мисля, че така беше този турския хит.
0: По морето много се слуша, знам, че много ви харесва и няма много, как да пропуснем.
4: Супер е. Добре, благодаря.
0: Няма специален много ден, специален празник, просто е така.
4: Не, пътувам да си оставя кученцата и отиваме на театър с мъжа ми.
0: А къде ще ги оставиш? Вкъщи?
4: Свекърваме. Подели.
0: Приятно.

0: Енерджи и за тези, които имат специален повод на 3 септември. Какво още можем да си причиним като музика от 90-те до днес, зависи от твоя избор. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Може ли да ми пуснете Freed From Desire?
0: Много може, да стой наблизо и ти я пускам. Благодаря ти за гала.
1: Хубав ден!
2: Ало, Енерджи! Обаждат се Дарина и Вайла от София.
1: Може ли да пуснете No Lie?
0: Благодаря, дъчица! Хубава вечер!
3: Енерджи, Рати! Знаеш, кое искам да ми пуснеш, ако може? Че отдавна сме служили май на Рита Ора. Let you love me, my bitch.
0: Наистина е така. Отдавна забравихме за тази песен.
3: И ако може да пуснеш, ти номер едно. Ти поприш си, но сега си още повече.
0: Аха, Лорд Мазньо!
3: Много мерси и поздрави! Поздрави! И готин ден!

0: надявам се, желаната песен For You е заглавието. 15 почти са минутите преди 7 вечерта. До 8 сме заедно за шоуто, в което ти избираш музиката. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Дали може един малко по-нестандартен поздрав?
0: Добре?
1: За бившата ми жена. Нека бъде Байландо на Парадизио. Няколко пъти съм поздравявал с нея, докато бяхме заедно. За сега, за съжаление, не поддържаме отношения, но аз си обичам.
0: Топли спомени, разбирам. Хубава вечер, благодаря ти за избора.
1: Благодаря и аз.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
5: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Китс. Сега е като войник.
6: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Китс и Имунобор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
7: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
8: Хайде, ще закъснеем!
9: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точното

0: Ме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Хей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
6: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
5: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
6: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
7: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Хелло, хелло! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
10: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Sean Paul i Dua Lipa cu Energy.
1: Пати, аз съм Божици, но шеф на полицаите.
0: Ти си ми любимия шеф на полицаите.
1: Да.
0: Ага, да. Откъде си?
1: Аз се обаждам всеки път.
0: Когато можеш, да. За съжаление не е всеки ден, но така, запомнила съм те.
1: Да.
0: В кой град живееш?
1: И в Катуница.
0: Искаш ли някой път да се запознаем на живо?
1: Еми, не знам.
0: Е, как не знаеш? Не искаш или искаш?
1: Джамбо.
0: А, Коко Джамбо. Добре, шефа на полицаите.
1: Имам едно бебе, което е много лошо.
0: Мръдни далеч от бебето.
1: Коко Джамбо.
0: Разбрахте, пускам ти го.

0: Сидан по Energy, станцията, която ще ти даде възможност в рамките на следващия час да се включиш в Energy Request. Имаш времето до 8.
1: Да поръчам.
0: Какво?
2: Песен за кого?
1: За Марти и Фейвилито.
0: Добре.
1: На Дари пусната.
0: На Дара? Бангара? Добре, да. Пускам ти я. Благодаря ти.
3: Здравейте, искаме да поздравим нашата баба, която е на път и ви слуша редовно. Млада, хубава, най-хубавата баба е това.
0: Това твоята майка ли е?
3: Не, това е моята баба и на моята вдурче бабата.
0: Аха, страхотно, да. На къде пътува тази хубава млада баба?
3: Пътува към Моренцето, към Созопол, към Пи и Смокиня.
0: А, вие сте я пуснали на почивка? Да има после сили да гледа внучата заредена?
3: Да поработи, ние да си останем да си почиваме.
0: Ама тя наистина е млада баба. Щом работи още?
3: Абсолютно, най-добрата баба.
0: С какво да я поздравим тази топ баба?
3: С парчето на миналия сезон, The Doors на Тери Свимс.
4: Баба ми е чудесна баба.
0: Сигурна съм.
4: И е много добре и е много мила. Много я обичам.
0: И сега направи баба си най-щастливата баба на света, уверявам те.
5: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Когато обича смелите и дорого доказа Бангаранга по Енерджи 7 и 10. Здрасти!
1: Енерджи, това е трети ден за пореден път, от първия път свързваме.
0: Един съвет от мен.

0: Дей се хвали много, защото късмета секва.
1: Може една песничка да пуснем на Love and Devotion?
0: Ще послушаме Love and Devotion, да.
2: Здравей, Ленди!
0: Здравей!
2: Може ли да си поръчам песента Данца Кудуро?
0: Добре.
2: Благодаря.
0: Това ли беше?
2: Да.
0: Много скромно. Как си казваш?
2: Мария.
0: Приятно ми беше, Мария. Хубава вечер да имаш.
2: За мен и на вас.
0: Здрасти, Енерджи.
3: Здрасти. Аз съм Елена от Сандански.
0: Сега ще преценя какъв човек си по музиката, която ще си избереш. Какво искаш да чуеш?
3: Мамо.
4: Диджей Боб.
3: И Мария.
0: Да, вече разбрах, мама, що за човек е. Пускаме Диджей Боб. На Фреди Меркюри или на Диджей Бобо? А те всъщност имат и комбинация. Ще ви пусна две в едно, за да няма сърдити.
3: Мерси, поздрави за семейско жалко.
0: Айде следващия път да го репетирате по-добре.
3: За първи път е за това.
0: Ама страшно ли е? Притеснително ли е? Какво се случва?
3: Ами, да, за малко.
0: По ваше желание ли се обадихте или мама и тати ви накараха?
3: Не, по ваше желание.
0: Значи следващия път по джаста праста, нали?
3: Да.
0: Аз ще помагам. До скоро!
3: До скоро!
0: За времето утре не бива да имате притеснения, казва синоптикът, особено ако сте някъде близо до морето. В петък незначителна облачност, вероятно завалежи 0, максимални градуси до 34.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък краница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
16: красива баня,
15: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
17: Първият
9: Твоят учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или във физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds – блясък за малките големи моменти.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
18: България. Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
19: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: много за K-pop и достарашно хубаво ли е, особено когато пътуваш в компанията на Energy Request. За музиката тук си отговорен ти до 8, 19 минутите след 19-я час. 3 септември е. Чакаме и рождениците. 3889-5895.
1: Здравейте, Energy. Може ли да пуснем по вашо?
0: Приготвила съм Шакира, ще пуснем Дон Омар. Харесай си нещо. Стават ли? Супер! Лек път и хубава вечер!
2: Здравейте, Енерджи! Може ли една песничка за моята любима да пусна?
0: Да чуем как ще звучи тя.
2: Селин Дион.
0: Поздрави за вас! Хубава вечер!
2: Здравейте! Чао, чао!
3: Здравейте! Здрасти! На Леди Гага и Бруно Марс.
0: Още не е станало достатъчно депресирано навън, за да си пуснем Die With A Smile. Хайде да сменим с нещо по-динамично.
3: Никаква идея!
4: Ерос Рамацоти!
0: Браво, браво! Поздрави, Ерос! Благодаря!

0: Ало, здравейте, Енерджи. Обаждам се от Монтана. Искам да поздравя дъщеря с песента на Backstreet Boys по ваш избор.
1: Ох, от този опасен район сте толкова чувствителни.
0: Ами ние тази година спечелихме голямата награда във Варна. Когато бяхте във Варна, ние спечелихме турнето по морето. Една награда получихме голяма, която си я ползваме в къщата.
1: Каква е наградата? Бладисвата ли?
0: Ами не, за банята. Поздрави на целия ви екип и хубава вечер ви желая.
1: Значи с удоволствие ще пеете под душа.
0: Да, задължително.
1: Весела вечер. Поздрави.
0: Да, да.
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Shape of My Heart и едни момчета, които ни подариха толкова много емоция през 90-те. Сега обаче към едни момичета, които са доста емоционални тази вечер. Дамян Дамянов ни е писал в месенджера на радиото и аз все още не мога да осъзная, че това е самата истина и е сериозно съобщение. Иска да направи поздрав към момчетата от националния отбор. Добре, реших, че са момичетата от националния отбор. Та, поздрав за момчетата от националния отбор по улов на Шаран. Те се борят за световната титла и са много близо до нея. Пожелаваме им успех. Много наслука в оставащите часове от турнира, който се провежда световното F Македония. Енерджи!
1: Здравейте, може да поръчам песен?
0: Коя ти се слуша?
1: Това е 2016-та песен.
0: От 2016-та песен?
1: Да.
0: Че ти коя година си родена?
1: Аз съм 2010-та.
0: Аха, добре. Айде, песен от 2016-та ще звучи за теб.
1: Добре, благодаря.
0: Поздрави!
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 895 895.

0: Най-дивата дива в музиката от 90-те до днес. Шакира и Лака Лака по Енерджи, станцията, която ще поздрави пътуващите от Несебър към София за Петър и за цялото му семейство. За мое огромно съжаление няма да можете да ги чуете, но причината е в мен. Ще си пуснем и Селин Диони, утре на Тест Фри и MC Сара за Loving Devotion по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
3: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
9: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
12: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
13: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
13: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Автокъща Милениум изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: киберсвят.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Миомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Миомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg. Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бий, твоето парти.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com. И разбери как.
10: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
12: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
13: Е, ама как ще платим всичко това сега?
12: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
13: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
14: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
1: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
0: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
1: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
0: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
1: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
0: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
2: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Китс. Сега е като войник.
3: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Китс и Имунобор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
4: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
5: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Technovelt уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Technovelt и домът ви ще проговори на немски, защото
8: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
10: Някой го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт-технологии и собствено приложение.
17: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
16: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg.

0: matchpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
3: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само

0: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта.

0: е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Клик!

0: Енички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
8: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
2: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
9: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
2: Само сега Rovex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
4: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
7: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
12: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Радио Плей. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

палиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Energy.
1: Любимите ти песни. Hit music only. От 90-те до днес. Energy. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.